Mbia Kindus, heta wa Samson Kinyahika. Ziana na sasi ya nanteni zina mashambiki jona wakavolo. Boyo wango ongoni na inyahambedi na zionze bomo na muwe muindo. Veniventure Mwangangi na mwenzi Kilonzi. Sivini Kahirungu bomo na Chomelea. Fancy Sikivuva. Nyaunya Itumbe. Ondoka mea mashambiki mampa Itumeka la mitambona.

0: by to FM. Mengo kenda na ilendono itano.
1: Usiku kwa ni kama usiku wa giza. Aha. Na iti ungalijua tena ukisha kwa niyo basi. Mimene abina wakumana.
0: By to FM. Mengo kenda na ilendono itano.
2: Tukilia wasa wawito no kenda tunena nye. Ila kuiva tamba ininena na wasa u.
0: By to FM. Ba nevomos.
3: Uiva nindumanga. Uiva. Uiva nindumanga ngai. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
4: Vinya na udhasio wako nyuva. Ikutonye dhete kunyuva wasia ula wendete.
5: Atangasi ala wendete.
4: Radio ila wendete.
5: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
4: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
6: Neyito kila ibinda.
7: Nikisa Fire.